0: Abadibo Jatabibo Oine
1: Oine Oine Oine Abadibo Jatabibo Oine
0: Papa Papa Abadibo Jatabibo Oine.
2: Banganda kwa tapo ba banganda ba mwe nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde